0: آسام، تریپورا اور اب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومتیں سرحد کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیں گی۔
1: گھسپیٹیاں مکت بنگال، سرکشت مہیلا اور سرکشت جنتا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے بنگال کے آرس درشٹاؤں نے جو سونار بنگلہ کا سنکلپ اور سپن دیکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سونار بنگلہ کو زمین پر اتارنے کے لیے اپنا سب سے اچھا پرفارمنس بنگال کی جنتا کو دیں۔
0: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت میں در اندازی اور گایوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کے تحت سرکار کی تشکیل کے سلسلے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیا موڑ یہ آیا ہے کہ آئی یو ایم ایل نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزاگا ویتری کرگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے، جو منار دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کے کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے، جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں، جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ تب تک کسی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرامانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ وہ جنرل انل چوہان کی ملازمت کی مدت 30 مئی کو مکمل ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرامانی ایک انتہائی معزز افسر ہیں، جن کی 4 دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں۔ وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔ حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمرل تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل، اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے۔ وہ ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے، جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سومناتھ امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہیں۔ ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
3: سومناتھ کے مندر میں سومناتھ امرت پرو پٹھاتمک اتی رودر کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ آج 3 روز یگ کا بھی آغاز ہوگا، جس کے دوران سامگری کے طور پر تقریباً 125,000 اشیاء مقدس آگ کی نظر کی جائیں گی، اور موجودہ بین الاقوامی تنازعات کے دوران عالمی امن اور انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہ تقریبات 11 مئی کو اختتام پذیر ہو جائیں گی، جب مندر میں عظیم الشان طریقے سے کمبھا بھیشک کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں 11 مندروں کا پانی نظر کیا جائے گا۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس تجویز سے غیر قانونی

0: آپ کا آج کی اردو پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ رامپور ریڈیو مرکز سے عائشہ راحت کا۔ سامعین آداب۔ سامعین بزم، یہ سچ ہے کہ دنیا میں موضوعات کی کمی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نظر چاہیے جو ان کا انتخاب کر سکے، جو انہیں گرفت میں لے سکے۔ کیونکہ سامعین، فکر و خیال کی آمیزش سے تجربہ تخلیقی تجربہ بن جاتا ہے جو افسانہ کہلاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، زندگی کے کسی بھی گوشے پر منحصر ہوتا ہے، بسا اوقات یہ گوشہ اتنا جامع ہوتا ہے کہ اس میں پوری زندگی اپنے نشیب و فراز کے ساتھ سمٹ آتی ہے۔ سامعین، اسی خیال کے زیر اثر اپنے افسانے کو سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے آج کی افسانہ نگارہ نصرت شمسی نے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں ان کا افسانہ سفید پیراشوٹ۔
1: مجھے سفید رنگ اس حد تک پسند ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی دوسرا رنگ پہنا ہی نہیں، یا یوں کہہ لو کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے میرا بچپن کتنا رنگین گزرا اس کا مجھے علم نہیں۔ ہاں، جب سے میری ماں نے مجھے سفید پیراشوٹ کی کہانی سنائی، انہوں نے اس رنگ کو میرے اندر جیسے جمع سا کر دیا تھا، پیسٹ کر دیا تھا، اور وہ اتنا پختہ رنگ چڑھایا کہ پھر میں زندگی بھر سفید رنگ میں ہی اپنی دنیا بسا بیٹھا۔ جب میں 3 سال کا تھا تو میری ماں، میری پیاری ماں، جس کی ہلکی ہلکی چھبی میرے ذہن میں ہے، ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، آواز دینا، پیار کرنا، میرے کپڑے بدلنا، میری ضدیں پوری کرنا، میرے کالے ہوتے دانتوں کی فکر، ہر صبح برش کراتے وقت سمجھانا، اگر میرا شو نکل جاتا تو صبح صبح مجھے نہلا دھلا کر تیار کرنا، یہ سب مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے۔ شکل اس لیے نہیں بھول پایا کہ زمانہ کیمرے کا تھا۔ ہاں، تو جب میں 3 سال کا تھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ اکثر کام کرتے لیٹ جایا کرتی، پھر وہ جلدی ڈاکٹر کے یہاں جانے لگی۔ کبھی ان کے ہاتھ میں سوئی لگی ہوتی تو کبھی سر میں پٹی بندھی ہوتی۔ رفتہ رفتہ وہ لگاتار بستر پر رہنے لگی۔ میں اور میری بہن، جس کی عمر 5 سال کے قریب رہی ہوگی، اب ہمیں کبھی دادو اور کبھی نانوں کے یہاں رہنا پڑتا۔ اب جب بھی ممی کی طبیعت بہتر ہوتی اور ہم دونوں کے قریب ہوتی، ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنایا کرتی، کبھی جنگل اور جانوروں کی، کبھی پریوں کی، کبھی فرشتوں کی، کبھی نبیوں کی۔ پھر انہوں نے ایک بالکل الگ اور مختلف قسم کی کہانی سنانا شروع کر دی، جس سن کر میں اور میری بہن بہت حیران ہوئے۔ وہ کہانی انہوں نے پھر ہر روز سنانا شروع کر دی، جیسے اس کہانی کے کردار بن گئے۔ اب ہم وہ کہانی ممی کو سنایا کرتے تھے۔ ان دنوں ہم تینوں بہت ہی خوش رہا کرتے تھے، حالانکہ ممی کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب انہیں کئی دن ڈاکٹر کے یہاں رہنا پڑتا تھا، لیکن جب بھی ان کے قریب جاتے، مسکرا کر ہمارا ذہن بدلنے لگتی، اور باتیں کرتے کرتے کسی نہ کسی طرح ہماری باتوں کا اختتام سفید پیراشوٹ والی کہانی پر ہوتا۔ ہاں، اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ممی ہر روز کچھ نئی بات شامل کر دیتی۔ وہ کہانی کچھ یوں سنایا کرتی تھیں کہ بچوں، ایک نئی کہانی سنو، جیسے ہماری یہ زمین ہے اور آسمان ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے اور زمین اور آسمان، یعنی دوسری دنیایں بنائی ہیں۔ جس طرح ہم یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی گاڑی، بائک یا جہاز پر سفر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دوسری دنیا میں جانے کا راستہ بھی بالکل الگ ہے۔ جس طرح پانی میں بغیر تیراکی کا لباس پہنے ہم تیر نہیں سکتے، اور الگ قسم کے کپڑے پہنے بغیر ہم تیراکی نہیں کر سکتے کہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا میں جانے کے لیے سفید پیراشوٹ پہننا پڑتا ہے۔ جانے والے کو

سلسلہ کلام شاعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسین سے ان کا کلام. سامعین اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا. اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجیے.

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں کل کولکاتہ میں ہوئی بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ میں جناب ادھیکاری کو بلا مقابلہ لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر جے پی نڈا، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزرائے اعلی کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک کے علاوہ متعدد ریاستوں کے وزرائے اعلی اور سینئر لیڈران موجود تھے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس کے زیر اہتمام دوسری آل انڈیا پولیس بیڈمنٹن کلسٹر 2025-26 چیمپئن شپ کا افتتاح کریں گے۔ جناب یوگی اس موقع پر ایک سووینئر بھی جاری کریں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ یہ مقابلہ ملک بھر سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے کھلاڑیوں کے درمیان ہم آہنگی، دوستی اور صحت مند مقابلے کے جذبے کو مزید تقویت دے گا۔ ریاست میں 7 مئی سے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت

0: ہلو ہلو فرمائش
1: جی. سب سے پہلے رینو تیواری جی کو پیار بھرا آداب.
0: آداب.
1: میں ضلع مراد آباد گرام مہیش پور خیم سے محمد دانش صدیقی بول رہا ہوں.
0: دانش بھائی ہلو فرمائش پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. یہ بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل؟
1: میم بس آپ کا پروگرام سن رہے ہیں گرمی کے اس موسم میں, اور جو 90 سال پورے ہوئے ہیں ریڈیو کو اس کے بارے میں طرح طرح آکاش بانی رامپور سے انیہ کیندروں سے پروگرام سننے کو مل رہے ہیں, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے.
0: جی بہت خاص موقع ہے یہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے شروتاؤں کے لیے بھی, اور ہم چاہیں گے کہ آپ یہ جو ہمارے وشیش پرسارن ہو رہے ہیں کاریکرم ہو رہے ہیں ان کو سنیں اور اپنی پرتکریا سے ہمیں اوگت ضرور کرائیں.
1: جی بالکل.
0: آج فون لگا ہے آپ کا ہلو فرمائش میں, کون سا گیت سنوا دیں آپ کو؟
1: فلم ہے خلنائک اور گیت کے بول کچھ اس ٹائپ سے, ایسے تیری یاد کچھ اس ٹائپ کے بول ہی سنوا دینا, اور میرے کچھ گھر کے سدسیہ ہیں ان کے نام.
0: جی
1: ساتھ میں بڑے بھائی صاحب توفیق احمد صدیقی صاحب, عتیق احمد صدیقی صاحب, گرام کے ٹانڈے سے محمد کامل, مقصود حسین صاحب ہیں, بہار حسین صدیقی ہیں, حمزہ صدیقی ہیں, اجیت کسانہ, راجبیر یادو, بس یہی لوگ سننا چاہتے ہیں.
0: آپ سبھی کی فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں, لیجیے سنیے.

0: نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شوبندھو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے. گورنر آر این روی نے جناب شوبندھو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلی کے ہمراہ پانچ کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ترنمول کانگریس کو 80 سیٹیں ملیں. ترنمول کانگریس ریاست میں پچھلے 15 سال سے اقتدار میں تھی. ادھر مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نئے منتخب ارکان ودھان سبھا میں 13 مئی کو حلف لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد شوبھندھو ادھیکاری نے میدان میں پی ڈبلو ٹینٹ میں چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور ریاست کے دیگر عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی. اس دوران ریاستی حکومت کے سیکرٹریٹ کی جگہ پھر بدلنے کے لیے کولکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں تجدید کا کام جاری ہے، جسے اس وراثتی مقام سے 2011 میں ممتا بنرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد نہ بننا منتقل کر دیا گیا تھا. بی جے پی کی نئی حکومت رائٹرز بلڈنگ سے کام کرے گی، جو ایک وراثتی مقام ہے. ایک اہم واقعے کے تحت آج ایس آئی آر کے لیے مغربی بنگال کے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ آئی ایس افسر سبراتا گپتا کو مغربی بنگال کے وزیر اعلی کا مشیر اور 2017 بیچ کے آئی ایس افسر شانتنو بالا کو ان کا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے آج چنئی میں لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور 120 ارکان اسمبلی کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر کل صبح 10 بجے چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں جوزف وجے اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر جوزف وجے نے سرکار بنانے کے لیے آج پھر گورنر سے ملاقات کی. نتیجے آنے کے بعد پچھلے 6 دن میں وہ چوتھی مرتبہ اکثریت حاصل ہونے کے معاملے پر گورنر سے ملنے گئے. گورنر موصوف نے اس سے پہلے ان سے ملاقات کا پروگرام منسوخ کر دیا تھا کیونکہ انہیں کیرالم جانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر کو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا. اب پارٹی کو مجموعی طور پر 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. ڈی ایم کے پارٹی سے اتحاد سے علیحدہ ہو کر کانگریس نے ٹی وی کے پارٹی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے. پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. جوزف وجے دو اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی. اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی. حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے. ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان اسمبلی شامل ہیں. بھارت نے اوڈیشا میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا. اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم

جی آر ڈی او، بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی. جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے جو کل سے ہی شروع ہوگا. پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے این ڈی اے سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی اور پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا ہے. ان میں پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا شامل ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے. حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے. پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور اڈیشا کی 5 5 پنچایتیں چنی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اس سے قبل ای ڈی نے اس کیس کے سلسلے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی انجام دی تھی. کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے 2002 کے ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے. ایجنسی نے بتایا کہ اس کیس کا تعلق 100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون کی فرضی جی ایس ٹی خرید کے ذریعے مبینہ طور پر بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی. سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ایجنسی نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں. سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے. 1000 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں یہ شکایتیں درج کرائی گئی تھیں. منی پور میں کامجونگ ضلع کے ناملی سے جس خاتون کو کوکی نیشنل آرمی برما اور ویلج والنٹیئرز ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا، اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چورو گاؤں سے رہا کر دیا گیا. نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو زیڈ چورو گاؤں کے نزدیک سپرد کر دیا گیا. دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آج نئی دلی میں اے آئی او ایس مسلح افواج سے متعلق آفتھلمالوجی اپ ڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا. اس 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع اور طبی مہارت کے سلسلے میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا ہو رہے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ

0: جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی مہازرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آب نائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے، اور بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج 9 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے، اور 7 اضلاع میں کل بھی الرٹ نافذ رہے گا۔ خراب موسم کے سبب کیرلم میں اور لکشدیپ میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، تاہم کرناٹک کے ساحل کے نزدیک ماہی گیری کے سلسلے میں کوئی پابندی نافذ نہیں کی گئی ہے۔ 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا۔ جنوبی ایشیا کا یہ اہم فیسٹیول دستاویزی، مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے۔ اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ طلبہ کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی۔ آج چنئی کے شنگھائی میں تیراندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ مہاراشٹر کے 25 سالہ تیرانداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسپو کو 144-147 کے سکور سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا اور بھارت کو جاری ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا۔ گزشتہ برس بھارت نے شنگھائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے۔ آئی پی ایل میں آج جے پور کے سوائے مانسنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمن گل نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے، جبکہ سائیں سدرشن نے 55 رن سکور کیے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے اور ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام کے سلسلے میں آج وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ 15 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا۔ 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیرہ کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928, 6 जनवरी, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ,